0: Anita Tikkaram og Good Tradition. God morgen.
1: God morgen.
0: På juliaften?
1: Ja, selveste juliaften.
0: 24. juli i dag.
1: God juli. Er det det man sier da?
0: God juli, ja.
1: Ja.
0: Det må feires.
1: Ja, i går var det lille juliaften.
0: Det var det.
1: Ja, og da feirer jeg med sushi. Det er det man pleier på lille juliaften.
0: Og på selve juliaften så feirer man med juliribbe.
1: Ja.
0: Og den er sånn asiatisk marinert.
1: Ja, det ja. Er den. På grill.
0: På grillen, ja. Og gjerne med noe ris ved siden av. Og litt grønnkålsalat.
1: Yes, akkurat sånn det skal være det, vet du.
0: Ja. Julegave?
1: Julegave. Jeg har ikke fått noe julegave enda, men jeg forventer jo å få ganske mange pakker under en liten palme i kveld. Så det blir kjempefint.
0: En palme, ja.
1: Ja, jeg tenker at det er det som er riktig for en juliaften.
0: Det jeg pleier å gjøre er å finne fram julipynten, og ja. Så pynter jeg en grønn plante jeg har.
1: Ja.
0: Med litt grann julipynt, litt glitter og litt røde epler og hjerter. Og
1: helt herlig.
0: Nydelig.
1: Nydelig. Så det blir kjempefint. Tenk at det er et halvt år igjen til jul, Tina.
0: Ja.
1: Har du begynt med gavene nå?
0: Nei, men det går jo så fort.
1: Det går fort.
0: Jeg synes det er veldig, veldig rart at 2026, at vi er liksom halvveis allerede.
1: Ja, jo da, men det er vi, vet du. Jeg har kjøpt den første julegaven, jeg, så jeg er klar. Ja, ja, ja.
0: Hva var det for noe?
1: Mamma og pappa, dere får en kaffemaskin.
0: Oi, kaffemaskin?
1: Ja. Jeg fikk med på kjøpet da, det var det som tilbud. Så tenkte jeg, da tar jeg med meg den, så jeg dekket til jul.
0: Nydelig, nydelig gave. Jeg håper du har en bra morgen 24. juli. Anne Sem Jakobsen, Maria Kommandantvold og Tina Brokk. Vi er på plass her i NRK P1, vi er helt frem til klokka 9. Vi gleder oss, vi har veldig mye på vår julimeny.
1: Ja, det har vi. Vi skal jo for eksempel snakke om at flere er forkjølet nå, men det er ikke sikkert det er influensa eller covid du har.
0: Norske brandregioner bør være større for å være forberedt på kriser, det mener DSB.
1: Ja, og Malstrømfestivalen i selveste Hønefoss er i gang, så der blir det rock'n'roll og greier og greier og greier og greier.
0: Og Madeleine Stensrud fra Uvdal skal opptre på Norway Cup som starter i morgen.
1: Ja, så dette her blir kjempegøy, det. For en fin fredagsstemning, hvis jeg har.
0: Jeg håper det. Så blir det konkurranse, det blir nyheter med Maria, og straks et lokalt værvarsel.

0: Rat City sammen med Jim her på NRK P1. Bring back the summer.
1: Ja, og sommeren jo her, men det kan hende det blir litt regn i helgen, har jeg sett. Så det, vi får bare ta med oss den låta videre til neste uke.
0: Ja, og så det jo sånn, i hvert fall for meg da, på iskalle vinterdager med snø, og kanskje det at jeg fryser på beina, at jeg må ut og måke gårdsplassen, og så det mørkt, og da tenker jeg tilbake på sommeren 2026, at det var glohett, det var tropevarme, og det var deilige badetemperaturer. Jeg badet i går også.
1: Ja, du gjorde det. Har du badet hver eneste dag i sommer, Tina?
0: Ja, det ikke noe sånn at jeg må det. Jeg har ikke noe tvangstanke på at jeg må ut i hver dag. Men jeg liker å hoppe ut i, og det var 21 deilige grader i hagakjernen i går. Friskt og godt.
1: Åh, det høres helt magisk ut. Jeg skal ha en sånn badehelg selv, så jeg skal få bada fra meg også.
0: Du skal til sjøen?
1: Jeg skal til sjøen. Skal til Farsund.
0: Der det koselig. Der skal du bade?
1: Surfe.
0: Ja?
1: Ja, jeg har funnet ut at de har surfing, så drar jeg dit, ja.
0: Høres helt nydelig ut. Mm. Du, vi gir deg muligheten til å bli med i radiokonkurransen en gang til nå, og vi skal fram til et, jeg vil si et streng instrument.
1: Streng instrument, vet du hva dette er?
0: Jo.
1: Så enkelt og greit. Hvilket instrument er det? Send det inn i NRK radioappen din, og jeg kan hinte om at det en veldig, veldig kjent dame som veldig blid, som har dette her som et slags prefiks til navnet sitt.
0: Ja, det var ikke så lenge siden den dama var med her i NRK Buskerud. Skulle spille i Drammen.
1: Ja, og bli som en sol, alltid.
0: Veldig blid. Ja, hvilket musikkinstrument var det da? Send svaret i appen NRK Radio. Klokka den nærmer seg 7:30, og fram mot nyhetene nå Michael Jackson og Syda Gareth.

0: Norsk rock fra Oslo S. Nå, konkurranse.
1: Ja, for vi har en lyd som jeg har hatt på hjernen I dag, og jeg lurer på hvilket instrument dette
0: Nydelig.
1: Ja. Vi har en dame som veldig forbundet med dette instrumentet I Norge. Send inn ditt svar I NRK radioappen din, så kanskje du kan vinne et par flakslodd fra oss I dag.
0: Ja. Frem mot nyhetene nå, Line Dybedal her I Godmorgen Buskerud, ei tåre.

0: Er det årets sommerhit vi akkurat hørte her, Anne?
1: Det må det være, for jeg får rockefot hver gang.
0: Ja, helt det samme som jeg får. Vi sier nå riktig god morgen, Camilla Sten.
2: Hei, hei. God morgen, god morgen.
0: Dagens vinner av vår lille konkurranse. Hvor du hen denne morgenen?
2: Ja, jeg på jobb, men ikke fysisk på jobben. Jeg på hjemmekontor, men så måtte jeg konvertere til hyttekontor, så jeg faktisk i Hemsedal i dag.
1: Åh, nei, så trist.
2: Ja, det kan du si. Det var, vi hadde innbrudd av sauer på eiendommen her, så vi måtte opp og rydde opp litt.
1: Oi, såpass, ja. Hvor oppe i Hemsedal du da?
2: Vi på et flott sted som heter Blomerslettene.
1: Ja, der det fint.
0: Og der liker sauene seg også.
2: De gjør det, så finner ut at her det mye godt å beite på, da, så vi måtte rydde opp litt i går kveld, så nå det pent og pynta ut igjen.
0: Har du ikke saviere?
2: Jo, det det vi driver og setter opp, men så hadde de sett sitt snitt til å finne de to smutthullene som var, og vi har ikke klart å sette opp gjæret rundt hele enda, det bare halvveis foreløpig.
0: Ja, men da det
2: veldig lure. Prosjekt. Ja, de veldig lure, ja. Med god smak.
0: Og så liker de å legge seg inntil hytteveggen, gjør de ikke det?
2: Jo, de må ligge oppe på plattingen da, ute ved inngangsdøra. Ja. Så her det masse jobb å gjøre, helga.
0: De tar seg til rette.
2: Ja.
0: Men du, hvordan ser været ut oppe i Hemsedal nå?
2: Det er klarvær opphold, men jeg har ikke sett noen sol enda i dag da. Nei, men det er nydelig utsikt til skogssol, så det holder lenge.
1: Åh, vakreste utsikten du kan ha på en morgen, det?
2: Ja. Ja, det er det.
0: Du jo veldig heldig denne morgenen, Camilla, for du har jo fått med deg et par skrapelodd også. Vi spurte hva slags instrument dette?
2: Ja, det banjo det da.
1: Ja, det helt riktig.
2: Ja.
0: Spiller du banjo?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei, det vel et fåtal av mennesker som spiller banjo. Jeg tror ikke det liksom folkeinstrumentet for folk. Jeg kjenner ingen som spiller banjo.
0: Det jo bare, det jo bare ei dame som spiller banjo i Norge.
1: Ja.
0: Det ikke sånn da?
2: Hvertfall som kjent da.
1: Ja.
2: Så det bra. Så Kari Svensen var en foregangskvinne sånn sett, på mange måter.
0: Nydelig dame. Vi ønsker ei annen bra dame en fin fredag i Hemsedal på hyttekontoret. Og så får du lykke til med opprydninga etter saueinnbruddet du har hatt på tunet ditt, Camilla Sten. Flakslodd, de kommer i posten, og så skal du kanskje ut og gå deg en tur i løpet av dagen?
2: Ja, vi får se da. Etter vi ferdig på jobb, så kan det hende vi skal ut og snuse litt på været.
0: Ja, da kan du jo få denne her da, på hjernen. God sommer!
1: Ha det dårlig gjort,
2: Tine. Ha det godt.

Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det er dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du er med i trekningen av et handlenett og et par sol.

Ja, det var Pink med Raise Your Glass. Det jo tross alt fredagen. Vi skal straks høre nok en ønskelåt som ønsket I denne NRK radioappen. Da vet du, men først Zimmermann med Riper I Lakken.

Badilla Skinner og Lightning Seeds med Three Lions, hørte du der? Og det gikk jo dessverre ikke veien for England heller. Men jeg synes jo vi, både de og vi, og spesielt verdens beste bromance, gjorde så godt de kunne. Nå skal vi over til en låt som jeg alltid blir litt sånn overrasket over hvor fengende jeg synes er. Vi skal høre Klovner I kamp og Odd Nordstoga med Sing.

0: Steintullafjellet sammen med Marker Betta og Sundre Berge. Da jeg spent på hvor vi skal den I dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, det kan det være, for nå det jo ikke et stort mysterium, men det altså en ny konkurranse på gang her nå, og et bilde som vi har lagt ut av et sentrumssted I Buskerud. Mm-hmm. Vi ser, det jo en litt rolig sentrumsgate, kan vi si, med butikker. Mm-hmm. Det står noen skilt på fortauet, som litt sånn reklameskilt, kanskje en klesbutikk, eller hva vet jeg.
0: Ja.
1: Så spørsmålet kjenner du igjen dette stedet? Hvor vi? Så det jo heldigvis parkert en grå bil på siden der.
0: Ja, jeg ventet på det.
1: Ja, du forholdt deg helt rolig og bare lot det komme.
0: Ja,
1: for det, men det som vanlig da, det ikke en del av den offisielle programmet I konkurransen her nå, hva slags bil det og I dag må jeg si, jeg ikke sikker selv jeg, på den bilen.
0: Nei.
1: Jeg har en hovedtese, men utfordre den gjerne,
0: ja.
1: Og komme med forslag til hva slags bil det selv om du vinner ikke mange flakslåda på det, men du kan godt briljere med bilkunnskapene dine.
0: Mm.
1: Hvor vi? Hvilket sentrum dette? Hvilket tettsted det? Det det vi lurer på.
0: Ja, gå inn NRK-radioappen som vanlig og se på bildet som vi har lagt ut der. Dette Pish her med Loco.

0: YouTube og The Sweetest Thing. Og så hadde vi jo akkurat besøket Raimond, som dykker, Eivind, og han sa jo at liksom vanligvis så dykket han etter telefoner og liksom sånne ting. Ja. Og da kom jeg på at, ja, det sikkert en 10-15 år siden nå da, men da mistet jeg altså telefonen min, blopp, ned i vannet fra en båt. Ja. Og den båten hadde vi ankret opp inne i en sånn vik på Sørlandet. Ingen folk der, det var kjempeidyllisk, det var bare vi som var der, liksom. Strålende fint sommervær. Og så klarer jeg altså å bare slippe den telefonen utenfor ripa på båten.
1: Det litt klønte da.
0: Veldig klønte, og ordentlig irriterende. Og så tenkte jeg sånn, altså, hva skal jeg hoppe ut i? Det var jo dypt der og greier, og så tenkte jeg sånn, den tapt, den telefonen. Men tror du ikke, altså plutselig ut av skogen, liksom inne i vika der, så kommer det en dykker.
1: Hæ? På bestilling?
0: Du, han kom liksom, bare spaserende sånn, og så først sånn, hæ? Ja, men der det jo en dykker.
1: Nei.
0: Jo, så vi liksom kom oss i en sånn liten båt inn til land der og spurte sånn, ja, kunne du, tror du, jeg har akkurat mistet telefonen min, kunne hjelpe oss med det, liksom? Ja, ja, det var ikke noe problem. Så det gjorde han, så han kastet seg ut med utstyret sitt og alt sånn. Blub, blub, blub, kom opp. Jeg fikk telefonen min tilbake.
1: Du har altså noen ganger så flaks.
0: Det var ikke det flaks.
1: Jeg synes jeg liksom ser bildene nesten fra en sånn sketch hvor du sitter i en båt og koser deg, så ut av skokanten så kommer en fyr med dykkemask og svømmeføtter og labber av gårde med flaske på ryggen og hele greia.
0: Ja, det helt sant. Ja. Herlighet.
1: Nei, altså. Ja. Jeg har egentlig en liten høne å plukke med deg, men vi kan ta den etterpå, så kan vi spille musikk først.
0: Ja, for nå, skjønner du, virkelig i gang i bakgrunnen her. Du trenger en venn. Jeg hadde en dykkervenn.
1: Ja, det hadde du. Her en

0: Virkelig er det der, og du trenger en venn.
1: Så var det dette med deg og biler, Anne-Marit, fordi at vi snakket jo om det der da, i forbindelse med konkurransen, så sier du, ja, men jeg har jo hatt en grå Mazda 6, ja. Og så plinger det i telefonen din, og så får du beskjed hjemmefra. Nei, det har du aldri hatt.
0: Nei, det har visst hatt, jeg fikk altså melding, nei, du har ikke hatt en sølvgrå Mazda 6, den var svart, men du har hatt en sølvgrå Citroën.
1: Ja. Ja, hvorfor skal vi blande Citroënger opp i dette?
0: Nei, nei, men da var jeg jo ikke helt på vilspor da, fordi at jeg har jo da hatt en... har hatt en sølvgrå bil. Og nemlig, jeg tror nemlig det var sånn, for søstra mi hadde samme bil som meg, hun hadde Mazda 6 jo, ja. Og hennes var sølvgrå. Ja. Så det var bare, det var ikke så gærent.
1: Hvor lenge skal du prøve å komme deg ut av dette, før det går gærent på nytt?
0: Nei. Nei da, nå er det riktig. Men i hvert fall.
1: Interessant med bildet vårt i ettermiddag. Det er mange som tipper på sted, selvfølgelig, og det er jo det som er oppgaven.
0: Ja.
1: Og så er det kommet mange forslag til hva slags bil som står parkert på siden der.
0: Mm-hmm.
1: Det er kastet inn forslag om at det kan være en Opel. Det er Inger som foreslår det. Ja. Espen er ganske virkelig sikker på at det er en Volvo V60 og ikke en V70.
0: Oh, ja.
1: Så det er ikke gærent det. Jeg må bare si at jeg er ikke helt sikker selv. Jeg. Så det, her får vi bare ta alle gode råd og alle gode innspill på alvorlig vis.
0: Men det hadde jo vært litt gøy. Altså hvis noen husker på det stedet her at de har, eller kjenner igjen sin egen bil kanskje, og får sånn, åja, men det er jo bilen min.
1: Ja.
0: Tenk om vi kunne fått det i dag.
1: Da må du i hvert fall sende oss en melding, hvis du ser at det er deg som står der.
0: Ja, hvis du har hatt en sånn type bil, da, så må du i hvert fall gå inn og sjekke. Kanskje det er du som står parkert der.
1: Ja, ja. Den meldingen gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Send gjerne den, og så tar vi den så fort vi får den.
0: Ja.
1: Men du er hjertelig velkommen uansett. Hvilket tettsted er det vi er på i bildet ligger i appen. Ta en kikk på det og send oss et svar.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

Ja, hvilken låt er det vi skal fram til i dag i dagens konkurranse? Vet du svaret, så kan du få opp appen NRK Radio, og der finner du fram helgestart og trykker på knappen send inn, få med svaret, ditt navn og så adresse, så kan du være med i trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen. Men du, vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva i all verden var det jeg hørte der. Vi skal få på Wham sin Club Tropicana her i P1, og så skal vi trekke en vinner om, skal vi se, 6 minutter.

Trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke det er artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, ja, da, ja, da. Jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måke. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Gala med Freed From Desire. Ja, da jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men jeg huksa den, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok. Mm.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Åja.
1: Oh, så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. Jeg må høre på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
1: 20 000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja.
2: Men nå er det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den er fin.
2: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå er det Jonas Alaska.

0: livet.
1: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
2: Overhørt på kaffen.
3: Se på den her.
4: Hva da?
3: Jeg kjøper meg klokke.
4: Wow, den var stilig.
3: 150.000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger fra?
4: Investering.
3: Hva har du investert?
4: Nei, altså det en investering. Jeg har kjøpt klokken.
3: Aha.
4: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
3: Så du... Ok,
4: så selger jeg. Kjøper den for 150.000 ny pris.
3: Ok.
4: Selger jeg for 120.000 på Finn.
3: Da taper du jo penger.
4: Ja, du selger den flere ganger.
3: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
4: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
3: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
4: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken. Ja, så sier du, nå jeg tørs, den er så dyr. Tørs å sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt. Frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken, sier nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
3: Det her er jo svindel.
4: Svindel. Det er kjempe...
3: Du kan ikke holde på å svindle folk.
4: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
3: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
4: det? De synes det er flaut.
3: Litt.
4: Altså, hvem skal du si jeg har kjøpt en klokke til 120.000 på film? Og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den. Altså, da har du tapt.
3: Jeg ser
4: tapt ansikt.
3: Jeg ser på en minutt.
4: Så det kan jeg anbefale.

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal oss inn i... Dette er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg bare minner om at du kan hende høre en måke i en sang, og da er det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder i posten. Hvis du hører måker i en sang, send melding til Sven og Torfinn i NRK Radio-appen. Skriv hørte måka i den og den sangen. Tidspunkt funker også, klokkeslett altså. Hvis du hører det her direkte da, hver dag merke. Hvis ikke, så kan den klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte du nå.
0: Ja, hørte du nå, ja. Det er det beste. Ok, her er du, Alip.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops. Og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne det til Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de
0: Men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det en nøtt, da. Så det rett og slett, en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familier.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk I Trøndelag.
1: Ja, det vik, ja det veldig bra. For jeg vet om ei vik, ikke helt sikker på hvor hun ligger, men den går jo veldig opp med dette svaret, fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika.
0: Ja, Hasselvika, ja.
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet, Hasselvika.
0: Ja.
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja! Hazelnøtt!
0: Ah!
1: Det jo en nøtt, og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting. Så jeg kommer til å svare... Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finnes I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
1: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo tre Hassel. Hasseltre ja. Jo I bjørkefamilien.
1: Ok.
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg Men det kan også brukes til å lage sånn nougat Altså mer sånn sjokolade
1: Åh, nougat
0: Ja, det er godt Så det vil si, Sven Nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens
1: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn
1: Hva? Hvor mye det vært I penger?
0: Ikke sikker

0: Der var hun, Camilla Nordru. Ja, ja, ja. Eller med Camilla North da, som oss bruker oss gjør i kanalen når vi spiller.
1: Sommeren er jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste,
0: ja,
1: med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor så har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt, jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig

0: en låt som heter Trasig sko.
1: Ja.
0: Men det ikke en cover, men det kanskje en homage.
1: Ah.
0: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag

0: Shut, shut, shut, baby. Ja, det bra, det bra, det bra. Det går for seg. Det Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette Sven og Torfinn på
0: Ja, nå det på tide med evaluering av den sendingen her, Sven. Hysj,
2: Ja, men jeg har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det noe som ikke positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei. Nei. Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært du har, noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag. Det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario.
0: Ja.
2: Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja.
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det liksom, du får litt om alt.
0: Når han bare på spørsmål om favorittis gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk, sier
2: det. Dette gratis is, den... og der det mer gratis is.
0: Ja.
2: Det den største.
0: Hva din, men det har jeg glemt å spørre om. Hva din favorittis, da, Sven?
2: Jeg jo en lakrissens mann.
0: Ja, du der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men det er ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg veldig svak for pistasjeis.
2: Og med krokan, da du ikke så gammel at du bør bytte like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

Share med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids Den vekka ferieminnen hos Toril som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur Og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert Så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.